شبد سدان کرے اج آگ ٹرے انہیں کے پسار انہیں کی کتا فن تام بھرے انہیں کی کرپا فن تام پرے انہیں کے پرساد سو دیا رہی انہیں کے پرساد سو دیا رہی انہیں کی کرپا سب شترو میں

انسان انسانی تی کھو بیٹھا ہے میرے اندر انسان دا پیار ہی نہیں رہی انسانیت پیار کر کے حیوانہ نہ پیار کر آپ دھنو

اس تے پھر عمل کرنا شروع کیا. بھجن تو بغیر چھٹکارے کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا ایکو سادھ سمر سمر واسطے من چاہیے نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں تردے تردے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں دے. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤ اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے نا تے منگدا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتی اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینوں کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دچ آ کے میں گنڈا چوکے سنتان مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہرشاون تکیا گنگا رام ون ویکھے بچن پیتا بھائی سیش دات تو مالک دی ہے پر جی تین اس دات کا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتان کا بچن تین کال سر تین کال کیوں سر اس واسطے کہ سنتان کی رسنا تے واحگرو نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن مہاراج تھوڑا اصل ٹھکانا کہڑا مندر میں چلے گئے ہو کہ کسی اور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو کی رسنا نانی کہ سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا ہے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا کے ادھار کرنے واسطے باؤلی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہیں پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا ساکام سیوا جی کرے گا ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے کا پرشادہ لگے تو جی نسکام سیوا کرے تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین یہ ہوں تیری مت ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچا کہڑی سیوا ساکام سیوا نال اٹھیانی ملے گی جی لکھا گئے انہوں نے واسطے اٹھیانی کی چلتی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے اس کو ہو ترابت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਦ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ